0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
1: No veľpreč sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK do Boží kampera. Zamiast šiť v domu, veš dom v trase.